Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Дарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Побачиться з тобою знову,
2: зав'язав основу.
1: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти, з кожним днем миліше.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

Що було так любити, як навіть укнутися вже не можу. І очі твої ухололи, подих став рівним, губи мими. Де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і

просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

чути. Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас у клуб.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Так звучить твоє місто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Що завтра принесу у жмені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а

ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Український код.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура – це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять завжди про те, що у студії Терен ФМ прийшов гість, і цей гість цікавий, і ми вам його представимо. Для початку я нагадаю, що тут незмінні у цій студії ведучі. Це Андрій Заславський, мій колега і гуру непопулярних думок і рішень. Ну і я, Юна Крушинська. І сьогодні будемо з вами говорити на цікаву тему з цікавою людиною. Так,
2: вітання, товариство. Як завжди, одного разу у студії у нас є чудова гостя, з якою можна обговорити, ну, як на мене, це дуже важливі і нагальні питання. Отже, прошу любити, шанувати. Якщо маєте якісь запитання, можете надсилати 097-610-10-00 до нас у студію. В гостях у нас сьогодні волонтерка, засновниця благодійного фонду Дарії Гвоздьової і просто прекрасна дівчина Дарія Гвоздьова. Доброго дня!
3: Вітаю вас!
2: Як настрій в першу чергу?
3: Настрій бойовий.
2: Це дуже добре, адже зараз це просто необхідний такий... необхідний мув, який повинен бути в душі, в серці кожного українця.
1: Ну так, ми собі іншого настрою зараз не можемо дозволити, і дуже добре, що ми всі у такому настрої. Для початку нашої розмови, Дар'я, хочу запитати. От, дивлячись на твої фото в соцмережах...
2: А ми дивилися,
1: на твої фото, так. Ти то серед тварин, яким допомагаєш, то ти передаєш авто десь у Запоріжжі. Розкажи про волонтерство. Коли ти зрозуміла, що це для тебе, і коли це фактично перетворилось на твою повноцінну другу роботу?
3: Ну, на рахунок волонтерства, взагалі, я до цього прийшла ще в дитинстві. Я не знаю, як так склалось. Можливо, це від батьків, те, що я дивилась на їх приклад. Ну, чомусь мене завжди тянуло до того, щоб допомагати. Спочатку це були тварини, потім в школі я дуже часто робила збори для дітей, які хворіли, і якось мене з дитинства до цього тянуло. Я почала це розвивати і особливо масштабувати, коли почалась вже повномасштабна війна. До цього це були тільки притулки, для яких я робила збіри в себе на сторінці, або ми допомагали власними силами. Тому що у моєї родини автобізнес, і весь фонд – це ми... своїми коштами повністю весь фонд ведемо. Тобто я не маю ніяких інших спонсорів, окрім нас. Це все з нашого бізнесу, і тому вирішили так це масштабувати вже з великою війною. Зараз наразі у нас є притулки, які ми ведемо, і наразі з початку 22-го року ми передали більше, ніж 250 автомобілів.
1: Це круті результати. І, до речі, хотіла запитати, що волонтерську діяльність ти з родиною ведеш вже давно. Да. А фонд саме благодійний з'явився так пізніше. Яка мета? Ще більший масштаб? Чи, можливо, якимось чином все ж таки оця тривала робота, вона змінилася і показала щось інше? Ну, бо оскільки ми вже майже п'ятий рік у війні.
3: Ну, насправді це для того, щоб якось більш сконструйовано це все було. Тобто в мене є люди, які ведуть фонд, щоб я не сама цим всім займалась, а в мене з'явились люди, які мені допомагають. Тобто фонд допомагає логістиці цій всій волонтерній діяльності.
1: Ну так, в принципі, це згуртовує команду і робить це таку...
3: Плюс в майбутньому, напевно, я б хотіла ще більше спонсорів, тому що в нас... дуже-дуже великі, я б сказала, суми на це йдуть. І, напевно, ми можемо ще більше.
1: Гарно чути такі хороші амбіції. А розкажи, як загалом виглядає от одна доба з життя волонтерки?
3: Я вам скажу так, що це дуже-дуже по-різному. Майже кожен день мені дзвонять, але це найбільше дзвінків я отримую від... зооволонтерів, від просто людей, які, наприклад, зустріли собаку, яку збили, чи десь знайшли кота. І це майже кожен день дзвінки про те, що допоможи кудись прилаштувати, допоможи пролікувати і все інше. З військовими в нас якби все налагоджено. Тобто в нас є певні сроки, вони дзвонять і кажуть, коли і що їм потрібно. Тобто якось такого прям щось незвичного в цьому немає. Звісно, коли був ось недавно був день з життя волонтера, що цікавого, що вночі, коли в Києві, коли летіла балістика, ми оперували вдома козу. Тобто, типу, з такого щось може бути, коли в тебе дзвінки вночі, і ти їдеш, допомагаєш, тому що там десь в когось розійшовся шов, десь когось треба врятувати, забрати.
1: Так, хвилиночку. Дар'я, ну поясни, хто оперував козу вночі, коли летіла балістика?
3: Ми знайшли одного лікаря, який на це погодився вночі. І ми поїхали, це моя подруга, яка теж волонтер, і в неї живе 6 врятованих кіз з м'яса. І одна потребувала срочної допомоги. Тому ми поїхали всі разом нашою командою допомагати врятувати одну козу. І, до речі, цей ветеринар сказав, що такого він ще не бачив.
1: Добре, де ви оперували козу?
3: У нас була міні-операційна, яку ми прилаштували, бо тоді летіла балістика, нічого не працювало.
1: Це одна ніч з волонтерської твоєї діяльності. Мені прям дуже складно уявити, як деколи дні минають.
3: Дні теж по-різному. Це от так, що я з такого можу цікавого згадати. Тобто, я кажу, це от можуть бути якісь дзвінки, і от ти їдеш, вирішуєш якісь питання. Тобто, це завжди дуже по-різному. Я навіть так не скажу. В більшості часу це все спокійно і налагоджено, я ж кажу, логістикою. Але бувають і ось такі виклики.
2: Бувають такі моменти, але ж, я знаю точно, бо ми часто спілкуємось з волонтерами, і це питання, хочеш, не хочеш, воно стоїть, типу, як тінь позаду. Бувають ж моменти, коли ти просто не можеш, не в силах допомогти, при всьому бажанні, при всіх зусиллях щось не виходить. Як ти переживаєш, чи ти виносиш з цього якісь уроки на майбутнє, робиш висновки, готуєшся, щоб такого більше не було?
3: Найчастіше ми відмовляємо там, де, наприклад, я розумію, що не зовсім наші кошти йдуть туди, куди потрібно, або те, що ми закуповлюємо, і ми одразу перестаємо співпрацю з цими людьми. Також
2: ти маєш на увазі якісь шахрайські схеми?
3: Да. І в такому ми бували. І зараз, вже давно я такого не зустрічала, це особливо було на початку діяльності, коли всі знали про те, що от там можна дістати автомобіль чи ще щось, і різні бували люди. Але ми вже на цьому навчились, ми вже знаємо, які нам документи потрібно, що нам потрібно, щоб все було правильно, так скажемо. Але відмовляли, і відмовляю по сей день, тому що деякі потребительські до цього ставляться. А я ж кажу, це все за власний кошт, це все з нашого бізнесу. Я ніде гроші не збираю і не маю ніяких спонсорів.
1: От ти, до речі, цікаву тему почала про те, що довелось навчитись перевіряти, так?
3: Да.
1: Хто звертається, навіщо, яку мету переслідує. Чому ще довелось за цей період навчитися, будучи у волонтерстві?
3: Насправді, більш уважнішою це 100%, тому що в мене більш було таке, як правильно сказати, дитяче уявлення, напевно, про деяких людей. І як кажуть, що можна судити, не можна судити людину по собі, я судила. Я дуже наївна в цьому плані, і мені здавалося, що всі так само хочуть тільки друг другу допомогти, але я стала більш уважнішою до людей, більш такою строгою, я б теж сказала. І також навчила тому, що є дуже відкриті і круті люди, з якими ми стали рідними в багатьох ситуаціях. Тобто це більше про людей, навчитись розділяти своїх і не своїх.
1: А велика команда в тебе зараз?
3: Як сказати, зараз не прям велика, хотілося б більше. В перспективі хочемо, я ж кажу, масштабувати це все. Зараз це невеличка команда, де ми все своїми силами ведемо. Але масштаби непогані, я дуже цим пишаюсь, чесно.
2: Бачите, не дарма кажуть. Можливо, це неправильний вираз, що війна єдине, що вона хорошого зробила це. Вона чітко показала, розставила крапки, хто є, хто, чітко відкрила людей, показала, хто є своїм нутром. Ну, дивись, там автомобілі, допомога тваринам, цим приютам. Це те, що можна виміряти грошима. Що із нематеріального ти найбільше отримала від роботи волонтер, від волонтерської місії, від волонтерської роботи?
3: Нематеріального?
2: Ну, те, що не можна.
3: Так, я розумію, я розумію. Я вам скажу, що я дуже до цього ставлюсь щепетильно. І, наприклад, якщо не виміряти, це от ті випадки, коли я розумію, що моя робота врятувала життя. І в цей момент, я завжди в цей момент плачу, і зараз хочеться поплакати, бо коли мені дзвонять і кажуть, що там завдяки твоїй машині мій батько живий, це, напевно, те, що ніяк людині, яка цього не відчуває, не зрозуміти. Тому що твоя робота, те, що ти робиш, врятувало комусь життя. Оце найкрутіше.
1: Хочу тепер, ну, ти така от емоційна. Я бачу перед собою дуже гарну, молоду, оптимістичну таку людину. Ти постійно посміхаєшся. І в тебе дуже багато оптимізму з приводу того, що ти хочеш робити. І от масштаб. Але ми всі розуміємо, що ми всі вигораємо. Да? В нас всіх інколи трапляються ситуації, в яких нам важко. Хто от у цьому всьому твоя особиста опора, рідні, команда, хто підтримує тебе, коли тобі хочеться, ну от просто, як кажуть дівчата, на ручки?
3: Я вам скажу, що безумовно рідні, друзі, хлопець, це підтримка завжди неймовірна від них, я їх обожнюю, але ось саме таку віру – це мої тварини. От я не знаю, я коли дивлюсь на них, я розумію, що от потрібно залишатись все-таки, от коли там боляче, чи ще щось, чи десь там якісь погані ситуації, навіть в тому самому волонтерстві, я дивлюсь на своїх тварин, приходжу і розумію, це те, заради чого я живу і це роблю. От вони мені найбільшу таку віру в мене поселяють.
1: Ти така ж мої тварини. Ану розкажи, скільки в тебе тварин.
3: Ой, в мене 4 коня. Один з них, я його врятувала з м'ясокомбіната. І я коли приїхала його забирати, я навіть побачила, що в нього день народження зі мною в один день. Я зрозуміла все, він точно їде до мене. Потім 3 коня спортивних, бо я займаюся кінним спортом. В мене 3 собаки, в мене кіт, і в мене врятований попугай, і врятовані 2 криси, яких мали віддати на корм.
1: Навіть криси. Да. Ого, про кос ми вже мовчимо. Я так розумію, що в тебе ще дуже багато коліжанок-волонтерок.
3: О, да.
1: І ви можете зібрати такий нормальний парк.
3: Так у моєї подруги взагалі 20 врятованих котів. Ви уявляєте? Вдома.
1: Ні.
2: А я уявляю. У мене є сусідка така. Слухай, ну це враховуючи те, що ти представниця молодих волонтерів, ну бо тобі на вигляд років 14-15.
3: Спасибо.
2: Ну, серйозно, ти представниця молодих волонтерів, тих, до кого волонтерство, причому велике волонтерство, прийшло під час вже повномасштабного вторгнення. Але все одно в тебе ж є свій погляд в майбутнє. Як ти бачиш волонтерську культуру в Україні років через 10? Ми тут всі впевнені, що повномасштабна війна і взагалі війна в Україні завершиться набагато, набагато скоріше. От, ну, ми чекаємо десь там на наступному тижні має бути.
3: Да,
2: хтось нам там
3: вже
2: казав. Але ж волонтерство – це такий рух, який просто так не зупиниться
3: війни,
2: вже, він буде
3: продовжуватись.
2: Років за 10, як ти бачиш волонтерство?
3: Ну, по-перше, якщо це стосується теми військової, то ось я рахую, що потрібно робити робочі місця для військових. Ми ось зараз будемо робити спортзал, який буде для військових, тобто туди зможуть приходити і цивільні люди, але саме для військових там будуть умови, де вони безкоштовно можуть займатись. Тобто після війни це, звісно ж, класні умови для хлопців, які нас захищали. Я вважаю, це дуже-дуже важлива тема, яку зараз мало хто піднімає, але ж ну, хлопці про це говорять. Мені вони про це говорять, а ось що далі, а куди ми підемо? Я своїм завжди кажу, все добре, все нормально, ми для вас, там, зі своєї сторони, ми для вас зробимо все можливе. А взагалі, я рахую, що благодійність в Україні потрібно зробити більш чіткою, бо з війною у нас появилось багато фондів, які працюють недобросовісно, які збирають кошти, і я навіть знаю деяких людей, які збирали кошти там на дрони, на автомобілі, а потім вони приїжджали на новому автомобілі. І якби, тобто це ніхто за цим не слідкує. Люди подивились відео, розплакались, кидають гроші на операцію дитині, а ці гроші взагалі туди не йдуть. Тобто, щоб це якось більше контролювалось, щоб фонди були дійсно, хто допомагає, а не хто намагається на цьому зробити бізнес. Це більше про контроль.
2: А от в цілому зараз хтось контролює, бо я бачу, ну, кожного разу в інтернеті стикаюся з купою реклами, і я дивлюся, ну щось мені не віриться, що це звернення от прямо військових, а реклама дуже нав'язлива. І в мене питання, чи це хоч якось, хоч кимось, хоч десь контролюється?
3: Зараз, насправді, більше контролюється самими людьми. Ну, в нас і так вистачає, що контролювати. І люди якось самі, там, якісь ситуації, вони такі, ні, це неправда, виставляють відео, там, розоблачення на рахунок цього. Тобто це зараз більше контролюється людьми, не якимось органами. Ось так.
1: Тобто правове поле має бути чіткіше?
3: Чіткіше, так. Да. Тобто воно контролюється, але не в тих масштабах, як я кажу, як би хотілося. Бо зараз в цьому весь хаос. Кожен там собі придумав, що він волонтер.
1: А якщо, до прикладу, брати загалом суспільство, от ти більше працюєш з бізнесовими там грошима, да? Але ж загалом ти орієнтуєшся, як зараз побудоване волонтерство в Україні, тобто десь є збори, десь це дійсно долучається бізнес, і це ціла структура. От років через 10 ти яким чином бачиш співпрацю, до прикладу, навіть свого фонду там з іншими, можливо, якимись суспільними інституціями?
3: Ну, дивіться, я іноді роблю...
1: Інколи ти мрієш?
3: Інколи я взагалі роблю збори на своїй сторінці. Це для того, щоб залучати людей. Щоб, бо люди, от мої підписники, мені впевнені. Вони знають, що в мене є свій фонд, і що кожна копійка завжди піде куди потрібно. Я дуже рада, що моя аудиторія настільки в мені впевнена, що я змогла зробити ось цю таку... як це... образ свій, так,
1: вайб комунікації,
3: да, що люди мені довіряють. Тобто я іноді роблю збори не для того, що там зібрати, бо ми не можемо там щось оплатити, для того, щоб людей включати в цю історію. Я навіть кажу, якщо ви не хочете кидати гроші, давайте поїхали зі мною. Поїхали там, ви допоможете нам там віднести корм, там ще щось. Тобто я включаю людей ось в цю діяльність. І насправді люди хочуть цим займатися. У мене дуже багато людей, які займаються різними зборами без фонду. Тобто це дуже круто, що так це все масштабується. І я забула, в чому суть вопросу.
1: Як ти бачиш взагалі волонтерський рух через років 10? Так?
3: Через років 10. От. Що, я ж кажу, через років 10 я рахую, що він буде більш чіткішим. Що люди, які на цьому наживались, вони вже ними пропадуть, так скажемо.
2: До них з'явиться служба Божа України.
3: До них з'явиться служба, да. І що залишаться саме фонди або люди, які ось люди знають, що це волонтер конкретний без фонду, але що він постійно робить великі збори на сторінці, і ось залишаться саме перевірені всі люди.
1: З цим розібралися.
2: Це, до речі, друзі, те, про що ми говоримо в цій студії буквально кожного дня. Треба допомагати, треба включатися у волонтерську діяльність. Не можете фізично це зробити, ви можете завжди задонатити. Ви завжди знаєте серед вашого оточення, обов'язково є люди, які шукають допомогу серед українців, для військових, для тваринок, яким теж потрібна допомога. Тому ми і кажемо, щоб ви донатили не комусь конкретно, а тому, кому ви довіряєте в першу чергу.
3: Да, своїм також близьким. Я думаю, що багатьох зараз з нас
1: є хто воює. Хто збирає, хто оголошує збори, хто воює. І це таке від нас трьох вам нагадування про щоденний донатик, що ми дуже любимо робити. Дар'я, дивись, ми зрозуміли, що досвід волонтерства в тебе великий, масштаби для розвитку в тебе амбіції теж великі, але я точно знаю, що була якась історія в твоєму волонтерському житті, яку ти запам'ятала і яку точно мають почути наші слухачі. Розкажи її сьогодні нам.
3: Я вам даже дві своїх улюблених історій розкажу. Перша – це про мою знайому, яка збирала на автомобіль батьку, і ми вирішили їй допомогти. Ми купили автомобіль для її батька військового, і ми замовляємо машини з Англії, і вони всі в нас праворульні. І він тоді каже, як же ж я поїду на праворульній машині на завдання, я ніколи не їздив. Ну, якісь в нього були там свої на рахунок цього думки. Він такий, як же ж я поїду, я ніколи так не їздив, чи я зорієнтуюсь, чи я так, чи я справлюсь з цим. І мені дзвонить ця моя знайома і просто плаче в трубку. Я кажу, що сталося? Вона каже, уявляєш, кинули дрон на ліву сторону, бо думали, що водій там. А батько був з правої сторони, і він вижив. Він тоді приїхав, ми ремонтували йому цей автомобіль. Він тоді такий каже, от як? Каже, я навіть не думав, що такий момент може зберегти йому життя. Він тоді так, взагалі, така зустріч була. А друга історія – це, скажу про волонтерську діяльність на рахунок тварин. Це коли теж ми з подругою гуляли в парку, і вона каже, там медведь сидить, мені так його шкода, в нього нема належних умов. У нього така маленька, цей вольєр такий маленький. Я кажу, там медведь сидить. Каже, я думала, там якийсь кролік бігає. Каже, як там може бути медведь? Я кажу, пішли. Ми вже потім сміялися, що мене ніякий зоопарк не пустять. Я заходжу в цей зоопарк, фоткаю умови медведя і виставляю пост. І підключаю інших людей, щоб допомогли розголосити цю ситуацію. І займаюся тим, щоб цього медведя звідти забрати. Півроку ми намагались висудити рішення про те, щоб забрати цього медведя. Ми перемогли. І коли нам прислали, вже коли ми його перевезли в Синевір, і він проснувся на свободі після більше 10 років він сидів в тісній клітці, ми всі, як побачили це відео, ми ридали. Ми ридали так, бо коли ти розумієш, що тварина, яка її природа в іншому, і він сидить все життя в маленькій кімнаті, де нічого немає, і тут він вертається в свою таку природню, його природні умови, де він може себе відчувати, і ти бачиш його емоції, які зовсім інші, це просто вау.
2: Клас. Неймовірно.
1: Дякуємо тобі за ці історії.
2: Дар'я, дивись, в нас є така традиція, під кінець розмови робимо невеличкий бліц, короткі питання, відповідь не обов'язково коротка. Іноді ми дотримуємося цієї традиції, іноді ні, сьогодні дотримуємося. Отже, що для тебе було більш яскравою подією, що викликало більше мурашок по шкірі? Перший закритий збір чи відкриття власного фонду?
3: Перший закритий збір. Це й досі круто. Я завжди дуже тішусь.
2: Який для тебе найважчий психологічний момент у волонтерстві? Коли доводиться відмовляти комусь, чи коли не встигаєш закрити термінову потребу вчасно?
3: Напевно, про потреби вчасно. Бо боїшся, що від цього буде залежати чиєсь життя.
2: Угу. Окей. Головне правило твого благодійного фонду, яке ніколи не буде порушено, це абсолютна прозорість, чи допомога лише перевіреним. Яке правило, яке ніколи в житті ти не порушиш?
3: Прозорість – це 100%. Прозорість для мене, чесність на першому кроці, я про це кричу повсюди, тому що я вважаю, що це дуже важлива штука в нашому житті і взагалі в взаємовідносинах з людьми, то це прозорість, чесність і І не знаю, і от, і позитив наш. Тоже не порушуємо.
1: Як ми любимо з Андрієм казати, харизма наше все.
3: Да, і харизму не порушуємо.
2: Продовжуй, будь ласка, фразу. Сучасний український донат – це не просто гроші, це…
3: Це чиєсь рятоване життя.
2: Друзі, чого сидите без олівчика і нотатника? Такі фрази треба занотовувати собі, закарбовувати на все життя. Дар'я, де ти береш внутрішній ресурс, сили, коли здається, що… Ну, що вже все? Отже, немає більше сил.
3: В рідних людях, в розмовах. Дуже часто, мені здається, зараз всіх така тема, ми як емоційно вигораємо. Ну, дійсно, дуже складна ситуація, ми живемо в часи війни. Це, ну, ніхто б не міг подумати, навіть, що таке може статись. І, звісно, нам всім, незалежно від хто в якій ситуації, дуже моментами складно і морально нас накриває. І я рахую, що дуже важливо, щоб були люди поруч, що зараз дуже взагалі важлива взаємопідтримка. От я навіть раніше, якщо там десь хтось на вулиці міг щось мені сказати, чи ще щось, я могла вступати в конфлікт. Зараз я розумію, що всі на нервах. Я навпаки, я скажу комплімент, я підтримую цю людину, тому що я розумію, що зараз всіх дуже складні ситуації. Тому я стараюся, потрібно більш добрішими зараз один до одного бути. Не в кожного, на жаль, залишились рідні, чи ще щось. Не кожен може знайти підтримку в рідних через ці ситуації. Тому потрібно кучкуватись, от як на початку війни, ось так потрібно триматись і далі. Бо нас намагаються всіх посварити зі всіх сторін, а нам треба триматись.
2: І фінальне питання, контрольне. Яким буде твій перший особистий вчинок чи проєкт фонду в перший день після перемоги?
3: Не знаю, якусь вечірінку устрою, всіх буду пригощати. Не знаю, це, до речі, класне питання, бо за це треба подумати. Бо я от навіть не задумалась, настільки якось ми погасли от в цьому вирішувати нагальні питання, що ось треба дійсно більше задумуватись про те, а що ми будемо робити після перемоги. Я до вас повернусь з цим питанням, ще покличте мене з відповіддю.
2: Обов'язково.
1: Ну, добре, тоді наша розмова не завершена.

0: життя якомога скоріше, за докладанням якомога менших ресурсів. Звичайно, щоб усі цілі, які ставиш перед собою, обов'язково були досягнуті. Ну і що?
1: Я вам теж цього бажаю. Дякую.
0: І ми, як завжди, не прощаємось, кажемо, до наступних зустрічей. Шановне товариство, не забувайте підтримувати українське волонтерство, український волонтерський рух. Допомагайте тим, кому довіряєте, допомагайте силам оборони України, допомагайте Збройним силам. Тому що хто, як не ми, ми це завжди кажемо і говорити будемо, не втомимось ніколи. Я пропоную просто зараз піти закинути по пару гривнів на донати. А всім вам, друзі, кажемо, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ.
1: Ще почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

час і відключим світло. Лише для нас усе це не

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився.

0: Мовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. «Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
1: Український код – більше, ніж історія.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш?

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Я

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На дворі липне до спини сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господь.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біж

тобі заряду не полікать, а попали тільки ти схова за посмішкою ненависті затиш, коли ти впускаєш серце, ні про любові замість. Не бій, я святі, ніхто не бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне, саме тому не.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

що було так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.